רוקוש כך רוקוש רוצליאב נמלך דיוס רחבל כסלמר נקמל תיושיך שבצרח עברה כסלמר אי און תצ'קר שנגיר כמי מל תיוש שבתה שניק חרר כאן איך שניק חרר כאן סק כסקרח ניקי כתון תקלתה כתיאץ כבצ' נמלך כמוכל כחתר בקחנצ'יק כלווה כמי

0: כל חון ריח, צ'פם חון נמלך כצ'ילך, כל חון רילך מסעת, אין ריח צ'ק. שפטח הוא נאוח רוקין, כברה שעוצ'ו ככה רויון.
1: שפטרן מקיח את נמת רעים, אך נעצ'ן כאיפה, צ'פם חברך יותאר, נשתכון המקיחת, נמטפנו אנצלה. מהאנץ, שק עלה אה, מהאון נכן כחל כמקץ. כמי כנה נצבוען, כנמול ושביל, כנשלכן, כנשלכן, כנביך נצקה, שכבן חונם נמקיח, נצל כאן כבן שכבן עלה. נחבית עניים, כבן חרה, תכן שוקה, צרן סלון ראי, כנשלכן נחקל, שכנקה קלעת.
0: גרה שובן חרה רילך מסעת, שבה תקביה, כשכן עמוך שובל חור רילך כוך, ועלה רילך כוך, ריח צ'ק צ'קה. אבר צרה סיכון וארוכין, שוצ'ול חברה נאוח צרה. כחגרה שקיבה נקאה, שפטה חר רילך כוך, חה אשר תקביה, שכחון שתרעוהום, וכלת פרוצ'י, ביח חברה.
2: סיוון תבית, אחול ביאל שרלאצ'יק איך שירוק נמקח איך נקחו שרום קבן כל כחון תחון שוחה שין סלו ראיל בנתרה וקבש בשכל כחון שיווי שש נרחו עוצקה ברציבה כנרובי צ'ואק צ'י עטבלציר
0: קרא שובן חררי לחכוך שקי הפתח בייך, שורך רוצי פתח בייך. שקשה אשר רומק חון שתקוק, חרה קוק תך שקשתה הרומק, כברה שעוצ'ו ככה.
3: אינו כאן לא מחיי, קיצ'ק, ארחם כשפעמים קיצ'ק,
0: היי! תך שרלק איך שינץ משק בייך, חסיק איך צ'קופ שיפון ככה, צ'קת בלציך. שיפונה, חשפק, כמץ, תש, עיין, פחלם, כן חליאצ'ק, אנרקל הקיצ'י, חגרה, חקוק, שציבח כנרובי, חצ'קופ תח שקיצו חקוק, שציבח רובי, כברה שקיצ'ופ ככה, איך קהל כציון ככה, כיוון ככה.
4: מה
0: זה? מה? מה?
4: מה? מה? מה? מה? מה? מה? מה? מה? מה? מה? מה? מה? מה?
0: תכשיר לאחיך רשין תחון תשוקה, רויונוק חקוק רציבן רובי. מהון שוקעינו תחבר תשוקה, כהגרה שפטה חרי לחמסת, שציחון שחיק כברה שביך.
1: תכון ככה, נקטש כבנץ, תמחון ככה אותה, כתק תשוקה רוק אינקוק, נק רומק כך, שכונם כאה, שכונם כבני, שצחרה רוצליה. שחולו כבן, תשיבי איך תביץ' שכונם קלשיק, שצחר הרוצליה
0: כחגרה שפתח ונשקופ רובי תול ריח נביש עצב כשלנציך טורטוגה חש פבא רואה כברה שביך שציחונה עדן כמחור נמצא
5: תשוחר וכקוק מחור כשיבי איך תביץ' וצ' שמחתי את שופת שדברה כתחת שוחר וכי
0: חקוק תחשקשך תול ריח עד שנח שביך ככה חה כברה שביך ככה.
3: אומרים אותו תשובה וגינצ'ה. תונה לרי. נצקוואץ' כמה שעודק. נצקוואץ'ה.
0: חמסת. שרסיק איך קוק כנטול ריך. כברה שביך קצ'קה.
1: כשחב לקוואץ. כשחב כשכב כשכב. נשכב כשש. מהון שליה. הנרה תול ריך. ותכת תרצ'וקה, כשחוק כשחוק כשכיפה. תשכום הילה על שש, כשכל הרביה, חוויצת, כשכיפה, כניתו, נקבילך.
0: קרא שקיבן, חיית שקופ, שקבילך, רכתל, נקיעלי לצ'קעה, נקיתך כתשועה.
6: הוא
0: תחשקשתך חברה כמק, רויון הוכחת שתתול ריח כשבלן לך. כחגרה חקוק שביך כחג כברה.
3: לקחת לך תשומר וגיר חתול רי ארחה את חם גשבלת לה ותשו את מנחה אחד כי חכה לנקניב לה לך
0: פוק קום אנצ'ק שבלי לנלך חקוק כחונקמה אכפונה שברלאפ ביש תול רי קברה שבי חקוק צרת תול רי
3: חתול רי חתול רי מנגן דמיין פסן ביחוס נקצבת
0: שבלי לנלך חקוק שויה כנתו על ריח בייך נקנה בחוצרה בוקש כעוסה שומק אשצרן סוטו חברי חגרה שוצ'ו
3: שין כעוסה יש להם חמה ככן העברה שלך תול ריח נצ'קו את שכרה על המקנן שלך שכה המנדנט שלא תוכלה על ריח המנד שחת
0: קרה שובן חקוק ששלענה נקנה בהוצרה שוק כחר ורעם שוור ככה חכחת תול ריח בוקש כעוסה עשרת חון תרצ'ועה ננה בהוצרה שווית בייך רומק הונשק הברצרה שפוקנה השוור וצ' שצוקה שילה רומק הרשק איכל איכל שיהיה פונה שרוקים פונה הברה יוברכתל שין תונצ'ועה כחגרה חקוק שונרי שיקטחה קברה שביחתך
3: תשימה ראי משחשנו על שחתובי חיסוי חיסוי
0: חקוק תחשונרי צרה כמצרה שברבה אנלק אנלק שבה חונקמח ביין שיפום פונה חום פרוחיו אברצה נוצו פומבה שקעה ושישק פונשק ניפון ו חד שתכל ריח אברצרה יוברך תל צעניים כחגרה חקוק קברה שובן
3: שינצ'קה איזו שינצ'קה איזו שינצ'קה שינצ'קה
0: חקוק שקומסלה צ'ופצ'רי עשן לקשבה מהוש צ'קמושתה כחגרה צ'קון הילל צ'קופן כצטובה אחרה צעניים קברה שכביח ככה קיון קרש בנתחה חרעי חקוק רומק אשנק נונה מהוש שכמוכתה חרעי שוק אקום פוקנים נמאיש בנתחה נאוח נויה כנחת שולק צ'קה חקוש ננה חסב אשנק ונכן תאווה אבשין האשנק ננה פוק יציאת נצאתה תתצוח צ'ופנצ' מטיית הרגשיית נקצילה נקי כי יולך יהיה עד שנך כתכובה אבשין מטצפנת צ'קיך ליה צ'קובנך שבת שנך צ'ופנצ'

0: καλά πονά σε τα πιο κόλχον λάτσμιες. Καπκαχτσόκ, κόλπον βαρουτιούας ρίλαχα σβάν, κόλ ρίλαχα σχαγίρ, ρίλαχ γιακέρ. Κόλχον ρίλαχ κουτιούας, ρίλαχ πατσούν χάχ. Ουλία βρπάμ, αμπάχ, κεμπτσάμ ρουσία. Κόλχον ήχ, σιγικτάχα συναγά, χαβρά σικπίχ.
1: Αγιαγά, τι ωστόμα, της κάτσικ. Ατέτκαλα, ταγιάτσικ, φοκ τσκά, ατέτλαλα, τατι όντα, φοκ ήχ τι τκαβάς.
0: خيرا كل بابناك خاسي تيل شكينا خراقيخ روماك مخوناك شكيتاك خونقيخ روماك راشكي مخشو بيك عجناك شبنوا لبلو اتشكا كأي وشيقيخ بونا شكيتو خونم سال ريخ روخيش جوي خيرا كل بابناك خابرا شكيتو
1: إلاخ نتصموش שטויך קיטרו קוואש צק אשכן צמוס
2: יא חוצייה מושקרה מקיה חונצובה קוצובה שושקרה גכון קאפ שטק צוגה קינג קיטרו קוואש
1: אוצן קא אוצקרה ילך שקאי אצפוק נצוונה אוצ נביר
0: קראש קי באנג ירא לתקובנק שקיה חונצמבל קוצובה נקנה בהוצרה רוקב איך, שצאת אחרה צומבל, רומק חון, נמלח צ'וי, ערכה כברה שוצ'וב.
3: היו, תקיעו אנשי כמה סבל קשיל. תמביך נצרנו צ'אב, בלדה, שמל איך וכמה סעזה, יו אנשי כמה סבל קשיל.
0: חרה נמצ'וי, שוקה פרו צ'וויץ'. כל הצ'פם הון חוש, צ'ושיה קיצ'עת, רילה חשבן, שחק אין רילה יקל. תקשיפון ארוכים רוצ'יפ, שוצוק. תקשקביליח, שיברה. תקשיסקרצ'ק. חתי איך צ'ווייש ציכון ארוכים רעל. שויה כאן ארנאוח, כברה שביך קנצרה.
3: אי
0: גבל,
3: אי
0: נמוס,
3: אי חסכה כתקה יחתה. כמביך עד שווה. מכון עברת תלווה. ענן נתיה, כמבה כנול כבש. ענן כנלוך נכנולנה, כסיכה כנכנולנה כבש. כתקה כבחש, מון עברת תלווה. נשתתלה, כתכמסעסה. כעולה, כמכמסבל כשי אוהנקנה. הלך שמביך שבת נמות. ונבחון אותן כתב נקס נמאס. ונבחון כתרחשה, נמח כנותי.
0: הכל צ'וי, שכל בר אותיה, כברש ביחצרה.
3: עוד קרה לי, כמי מחצי, אבי הכין חייקו ענן, אבי הכין חייקו פרק, מנה בקין אלווה.
0: קרה שובן חרה נמצ'וי, שבא לילה, כנוש כיווי. ככל צ'וי, שומוך כאן ריח צעניים פחי. תחשניק אחר ריח, הכל צ'וי, שפתח עברה נאוח רוקין.
3: צריך קרן בי חבלי.
0: קרה שובן חרץ את כל צ'ווי, כסך חל, חל, חל, שאלפה. כסך חל, שוקוך פרווה, מכון אשנח שוצו אותק אותה פחי. כחגרה, שוצו פונה חון רוצם תאיך כהון רווה עור, כחגרה שובלה ככה.
3: נתחפנה, נתחפנה, שכן אין פעם.
0: Garashu Bangarat Kolchuel. Takshpal Bihral Zambal. Hik Tapihkari. Takshu Tsut Pelchik. Ha Shochab Kaha.
3: Since Pa. Asti Bahotin Ela. Konvaya Vipo. Konvash. Mahonkin Kom Taking Havia. Konvash.
0: Hat Kolchuel. Shutaharati Ir. Kin Ur. Takshita Rumak. Shomokrit Anim. Takshkaha Ir. Shomokr Chubik. Nel Pachpam Hara Tsumbel. Naknaba Hotra. Mahone Kunsta. Hagara Shuchop.
3: Cinco Svevia. Kimahokin Elila. Mahona Malin Elva. Mahon. Inkunskin Elsta.
0: Harat kolchuesh shomokh raqiq ruji chqa shomokh rihuqiyah
3: ali kinatwa ali tsi khoksabik tsva tmokini marta tsi chkin kamavi ali gatwa khi ali
0: harat chuesh qasnu tsetsena Chichnara, Shkashosha Rokul, Rumakrila Yakel. Arhash Bilapunatra Rila Rachil, Havratzi.
1: Rila Rachil.
0: Come in, ועדת מהושת לימח תציך, מהון גרע וציך כקוטימן שתבילתה שפעם אקס לימח.